zašnupne. Čujem, trebaš toplu ruku, osmijeh koji pali dan. Ko pilota kroz oluje, da te uljuljka u san.